Өз тырышчалыгыңызга таянып, малия эркинлигиге эришиш узак бир жарыян. Бу жарыянда ахлыгыңызны, иктидарыңызны намаян кылышыңыз ва ахлыгыңызны бийитип, иктидарыңызны ашырып турышыңыз. Башкалар үчүн, жамият үчүн кыйммат яртышыңыз керек. Ерип каламсыз, хакыйкатан харысыз, жапа чексиз, ама юзуңуз юрук, дилиңиз нурлук болот.

Арак ичип yüzü кызырдыган кишилердин тенинде этил алдегид дегидрогеназа деп атылдыган бир хил энзим кемчил болуп, спирт метаболизми этил алдегидке айлангандан кийин давамлык парчаланмайды, эмде беденде топлонуду. Илмий тадқиқатлардын маалым болушча, этил алдегид дегидрогеназанын кемчил болушуну ген белгилейдиган болуп, өзгерткили болмайды экен, эмде муайян ирсият хайышыгы ийги экен. Эсиңизде болсун, арак ичкенде yüzü асан кызырдыган кишилер үчүн айтканда, ар бир yutum арак ичиш саламаттыкка зыянлык. Арак ичкенде демис кылыш, арак ичкенде эхтият кылыш керек. Спирт yürekнин yükünü aşırıp, yürek soğuşunu tezletip ötüdü. Eğer yürek iktidarda mesele bolsa, ya ki spirtkı sezgür bolsa, arak işkendin kiyin demi sıkılıdı. Eğer adette teniniz sağlam bolsa, ama arak işkendin kiyin içiniz sıkılsa, bedeniniz sizge şunu eskertidu ki, bek köp içip alsanız, spirtin zehirlenip kalısız. Eğer bu tuygu devamlaşmasa, derhal doktordun yardım soraş teklifini berimiz. Арак ичкенден кийин ичи сүрүш. Арак ичкенден кийин ичи сүрүп токтомуса, ашказан үчөй гыдыкланып, яки жигер ва ашказан үчөй иктидарда маселе көрүлүп, беденни спиртни вактыда бир тарап кыла алмайдыган кылып коюшу мүмкүн. Унуңдан башка, эгер өзүңүздүн бурункудан асан мәст болуп калганлыгыңызны яки арак көтөрө алмайдыганлыгыңызны байкасаңыз, бу жигернің метаболизм иктидарының төвәлдегенлигінің сигналы. Жигер кетишиш. Жигер ракыга окшош эгир кеселлер издеп келгенде, андын арак ташлашны ойломан. Арак кечте арак ташлагандан кийин жигери яхшы болуп кетемди. Арак ичишнің хушаллыгы бирдемлик болуду. Эмма беденге болган зыйыны узак муддатлык һәм әсилеп башыды. Унун жигер раки ашказан раки, юкры кан бесим, yürek мускул кесили катарлыкларны келтирип чыкырдыган асаслык себептердин бири экенлиги аллыкачан испатланды. Эгер арак ичкенден кийин жиге, ашказан, yürek, богум мускулдардан ибарат 4 орунун агырганлыгын байкасаңыз, бу сиздин арак ташлашыңызды эскертеди. Эмилиятта арак ташлаш жигерни асырашнын эң бевасты үнүмлүк кысулы. Англия медицина журналыда илан кылынган бир түрлүк тадқиқатыда 94 нәпәр пидайы кубул кылынган. Уланын хәммиси оттыр дәрежеден эгир дәрежегече арак ичидиганлар болуп, әр аптада оттыр исап билан бир жин 2 сәр ак арак яки 10 бутылка 750 миллилитрлык пиве ичиди экен. Тәҗрибә башланыштан бурун, катнашкучылар 2 группага бөлүнүдү. Бір айда бір темім арақ ішмейдіған арақ ташлаш группасы вә давамлық арақ ішідіған селештірмі группа. Бір айдын кейін арақ ташлаш группасының инсулинге болған қаршылықы, қан бесімі төвәлләйді. Жигер иқтидарымы яхшылынуды. Әмма селештіруш группасының бұл көрсәткішлері асаси жәеттін өзгермейді. Сағламлық үшін арақ ташлаш бір ақыланы таллаш. Эгер сиз арак ташлашны ойлошуп аткан болсоңуз, арак ичиш мыктарын азайтыштан башлап, тадрижи алда спиртсиз турмуш адатын жетилдирип. Эсиңизде болсун, сагламлык вибаха. Арак ташлаш саглам турмушка кадам коюштуги мухим бир кадам. Урматтуу радио аңлогучулар, бүгүнкү жуңгого назар программабыз мушу жерде акырлашты. Мен ракамдык диктор Ракамжан. Программабыздын мухаррири Шириндүл Токти, масул мухаррири Полат Аманнури, Энвер Эркин. Кириштиргичиси Абдыхалык Эмек. Назаратчиси Арапат Үсөнжан. Түбөндө диктинглар станциябыздын башкы программаларды болушуп.

Кыргызстан бир жунго принципага каттий амал кылат. Тайван, Шинжан, Шизан, Шанган катарлык маселелерде жунгонун майданын каттий коллайт. Жунго менен Кыргызстан бир-биринин ядролук манфаатыга четелдиган ва көңүл бөлүдүган зор маселелерде бир-бирине каттий коллап, бир-биринин дөөлөттүн тараккиятын ишке ашыруу үчүн колланган саясат тадбирлерин каттий коллап, кошну дөөлөтлөрүнүн инак кошнударчылык, достук, өз ара муваппакыят казынышынын үлгүсүнө айланды. Жунго Кыргызстан хамкорлугу эмне үчүн мол натыйжаларга эрише алат? Мохими манфаатны бирлештирип, ички дөөлөт халкыны бай-бай ашат, хатыржам турмушка эриштире алат. Жунго менен Кыргызстан тараккий кылып гүлдөнүштүки хамрала. Әвзәлікілі арқылық бір-біріні толықлайдыған әмкарлық әміралыры. Рейс Си Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Жұңғы білән Қырғызстан тоғырларды чың тұрып еңілікті ярытып, ел ечіп үлгірләп, әмілі әмкарлықның чоңқыр тарақиятыға түрткі болыш керек. Жұңғы ұда көп ел Қырғызстанның әң чоң соды әмірайы вән әң чоң чәт әл мәбліғі мәнбәсі дөліті болды. Ички тарап бир белбак бир жолну жогору сүпөттө тең курушта мол натыйжаларга эришти. Жунго Кыргызстан Өзбекстан төмүр жолу, Барыс-Коэн, Бедел таш жолу катарлык түрлөр тез илгири сүрүлүп, ички дөөлөттүн алаканы равонлаштыруу сэвиясын өстүрүш, ыктисад соода хамкорлугун чоңкурлаштырышка яңы фурсат жаратып берди. Чу областыдагы 100 мегаваттык Йорлук Волт электр станциясы Жунгонун Кыргызстанга жардам берген сугур системасыны өзгертиш курулушу катарлык түрлөр бүтүп ишке кириштирилип, şu жайдагы халык аммасынын иштеп чыгарыш турмуш шарайыты үнүмлүк жакшыланды. Кыргызстандан келтирилген хасал, мейве чеве катарлык ешил, эла сүпөтлүк езгилик маселелери жунго пукраларынын тамак үстүнүн бейитти. Ешил кан маселелери Сүнъи акыл, рақамлык иктисад катарлык гүлләнмә саһәләдәге хәмкорлык үзлексез кеңәйеп, ике тарафның тараккыят яшырын күче дәвамлы коеп берилде. Жунго белән Кыргызстан берлекте алгы илгирлиде. Ирак келгүсеге пайдалык, халык тормышыгы нәп яткызыдыган хәмкорлык төрләре ике дәүләт халкыга нәп яткызыдыган әмәли нәтиҗәгә айланмакта. Жунго Кыргызстан достукка эмне үчүн кишилер калбыдан чоңкур орун алды? Бунун деги сыр ички дөөлөт халкынын нече миң жыл давамлашкан өз ара түшүнүшү ва якын өтүшүгө жашырынган. Дөөлөтлөр ара мунасабат халкынын якын өтүшүгө баглык. Халкынын достукка халык ара мунасабатынын узаккыча мукым илгирлишинин асасы. Кахрманлык тарихи дастаны Манас Жунго менен Кыргызстанда эвлат-эвлат давамлашып, Рейс Си Цзиньпин тарапынан ички дөөлөт халкы ортак ийги болгон маданият көхүрү деп аталды. Бир тарихи дастаннын ички дөөлөттө давамлашышы дал Жунго менен Кыргызстандын маданият алмаштыруу өз ара өрнөк элишинин жаллык намаяндысы. Бүгүнкү күндө ханзу тили кызгынлыгы Кыргызстанда үзлүксүз жогору көтөрүлмөктө. Куңзы шөйөнү, куңзы дарысханасы техими көп ярлык жашларны ханзу тили ва жунго маданиятын өгүнүшкө жалып кылды. Лубен касыпханасы заманывилашкан акыл дарысханасы барпа кылып, şu жайнын жогору сапалык кесиби ыктисасыкларын жетиштирүүгө жардам берди. Ички дөөлөт яна классик эсерлерни өз ара тарҗима кылып нәшр кылыш, маданият мирасларын когдаш, кино, телевизия эсерлерни көргәзме кылып таркытыш, әдәбият, сәнгать ойыны коюш катарлык җиһәтләрдә кең хәмкорлашты. Якын кыйладан буян ички тарап халык тормышыгы нәп яткызыдыган дәвалаш төрләрне берлекте юлга куеп, саглымлык тез поезы юрыклык сәфәре Кыргызстандагы көзге ак түшкен миңдан артык бемарның юрыклыкны кайтып көрүшүгө муваппакыяттык жардам берди. Жунго менен Кыргызстандын эвлатма-эвлат достаны өтүшү кишилер

комитети сиясий бюросунун 28-нчы кытымдык коллектив үгүнчүгө рыясатчылык кылганды сөзлөгөн сүбөтлүк тараккыяты, имканияттык сыжыл тараккыятын илгери сүрүш керек намлык сөзүн аңдатабыз.